0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Магчыма, нечаканыя абставіны прымусяць вас ладна папрацаваць і нават заняцца зусім незнаёмай справай.
2: Цялец.
1: Выдатны дзень, калі вы можаце смела прыступаць да рэалізацыі таго, што доўга адкладвалі з-за нерашучасці.
2: Блізняты.
1: Добры дзень для таго, каб змяніць тактыку паводзін з чакальнай на прадпрымальную і мэтанакіравальную.
2: Рак.
1: У партасці энергія творчага натхнення узмацняцца аптымістычным настроем.
2: Леў.
1: Спакойны дзень, незначныя праблемы шчасна вырашацца, калі вы будзеце дзейнічаць абдумана і асцярожна.
2: Дзева.
1: Будзьце гатовыя пражыць супярэчлівы дзень, які можа прынесці нечаканыя сюрпрызы, як прыемныя, так і не вельмі.
2: Шалі.
1: Неаправданная настойлівасць або імкненне брацца за ажыццяўленне глобальных праектаў можа абярнуцца супраць вас.
2: Скарпіён.
1: Становішча зорак спрыяльна для паспяховай праявы волі і характару, так што выбірайце мэту і накіроўвайцеся да яе.
2: Стралец.
1: Дзень пройдзе пад знакам дасягнення пастаўленых мэтаў. Будучая праца прынясе вам станоўчыя эмоцыі.
2: Казярог.
1: Зоркі не рэкамендуюць весці актыўныя дзеянні. Пажадана часова сысці ў цень і заставацца на другіх ролях.
2: Вадалей.
1: Не выключаны дробныя непаразуменні з навакольнымі, таму неабходна спланаваць дзень загадзя.
2: Рыбы.
1: Вы пераканаецеся, што справы ідуць лёгка і нязмушана. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп. На радыё Магілёў.

0: хлопцаў.
1: Блізняты.
0: Не спяшайцеся брацца за важныя справы, асабліва калі для таго, каб справіцца з імі, вам патрэбна дапамога іншых.
1: Рак.
0: Не дазваляйце прыспешваць вас. Спатрэбіцца немало часу, каб самому добра разабрацца ў сітуацыі.
1: Леў.
0: Цяжкі выбар прапануе дзень пасіўна сузіраць падзеі або пачынаць гнацца за дзвюма зайцамі адначасова.
1: Дзева.
0: Перавядзіце дыханне, паспрабуйце адасобіцца ад спраў, каб прааналізаваць дасягнутае.
1: Шалі.
0: Ваш бліскучы шарм і чароўная зменлівасць – галоўныя козыры ў любой справе. Пачынайце пажынаць плён поспеху.
1: Скарпіён.
0: Пражывіце дзень насычана і не адмаўляйцеся ад дапамогі. Гэта паспрыяе дасягненню запланаванага.
1: Стралец.
0: Пачніце дзень з аптымістычнага настрою. Гэта надасць вам упэўненасць і дапаможа справіцца з усімі справамі.
1: Казярог.
0: Спалучайце прыемнае з карысным, і вы лёгка зможаце дамагчыся поспеху ў справах.
1: Вадалей.
0: Добра прадумайце план дня, каб асабліва не напружваць навакольных, яны зараз неяк асабліва раздражняльныя.
1: Рыбы.
0: Паспрабуйце не столькі карыстацца ўдалым выпадкам, колькі атрымліваць асалоду ад сітуацыі. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
2: Гараскоп. На радыё Магілёў.